ni kin so fun laaro yi igba die na loku ma ba foriti mama tu tori la koja oko re lowo lowo ba ko fi le oko re le iri oko re yen ma tin bo loju ona Olorun didi so fun mi se kin so eri laaro yi o fe lu eri fun awon odile kan boya won na tin pinu lati fi oko re sile nitori la koja lo to iwo na gbiyanju opo e na gbiyanju sugbon Olorun lohun o gbagbe yin iri opo en tin bo loju ona ire idile yin yen tin bo loju ona O ku die igba die na loku gbogbo lala re gbianju re le oko re yen igba die na loku olorun fe de lade olorun fe de gbianju re yen lade o ba mu suru si Mama imusuru tori bi ekun ba pe di ale ka yo nbo lowuro